Den neste sangen, den kommer ifra sangerne i Bedusland, og den har titlen «Ingen er så trygg i fare». Dette er jo mulig en barnesang, men vi kan jo si det sånn at vi er alle barn av Gud, så la oss lytte til den nå.